А ю енде кроконе ту, ні жест, ні шень, ні фіаль, ні джур, да шурин джу нуке пати ку. Я не мрет, не кышти ял мер рсот, мрет ройшка та тир та та, да си врат нга ту, дзярин бая ту, что мне ясно на вечнем.

А я по домі ж ми вайб. А я по домі кон елемент. По домі іксом флай. Ну кроме тую с релевант. Замер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн туй ме генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак та сутен прет.